0: أشهد أن لا
1: شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی خدمت میں غلام بخت خان کورنش بجا لاتا ہے.
2: نہیں نہیں بخت خان, آپ غلام نہیں ہیں, آپ تو ملک کے سپہ سالار ہیں. اس بد نصیب بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی امیدوں کی آخری کرن.
3: شہنشاہ کا اقبال بلند رہے, ہم اور ہمارے تمام سپاہی جو کچھ بھی ہیں آپ کی ہی بدولت ہیں. جزاک اللہ, ایسے نازک ماحول میں بھی آپ اشعار ارشاد فرما رہے ہیں.
2: کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں بخت خان, جن کے زخموں سے بہتے لہو کی رفتار دم توڑنے لگتی ہے, پھر یہ زخم رسنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو بے حراسہ پانے لگتا ہے, اور تب یہی رشتے زخم دل کو زبان بنا کر اشعار کہنے کی طاقت عطا کر دیتے ہیں.
3: بجا فرما رہے ہیں جہاں پناہ, جان کی اماں پاؤں شہنشاہ, اشعار اور وہ بھی ایسے وقت میں.
2: ہاں ہاں بخت خان, اشعار کی آمد ایسے ہی وقتوں میں ہوتی ہے. ہماری کم سنی میں مولوی صاحب کی بیان کی ہوئی ایک بات یاد آ گئی. کچھ انسان اپنے آپ کو چوطرفہ اندھیروں مشکلوں مصیبتوں میں گھرا ہوا پاتے ہیں, تو ان سے نجات پانے کے لیے ان کا قلب بلبلا اٹھتا ہے, وجود تھرانے لگتا ہے, سانسیں چیخوں میں بدل جاتی ہیں, روشنی روشنی انہی چیخوں کے سوتوں سے نکلتے ہیں اشعار.
3: سر تسلیم خم ہے میرے آقا, مگر میرے سرکار یہ وقت ٹوٹے ہوئے دلوں کی بدقسمتی پر ماتم کرنے, آنسو بہانے یا نہ محرومیوں کا نہیں, بلکہ دلیرانہ ہمت اور نئے تازہ جوش و خروش کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ہے.
2: آنسو بہائے نہیں جاتے بخت خان, یہ تو خود بخود بہنے لگتے ہیں. خیر چھوڑیں اس تذکرے کو, یہ بتائیں کیا خبر لے کے آئے ہیں.
3: یہ غلام آقا کی خیر و عافیت کے لیے حاضر ہوا ہے, کیونکہ ایسے خطرناک حالات میں پہرے داروں پر بھی یقین کرنے کے لیے عقل اجازت نہیں دے رہی ہے.
2: تو پھر انتظار کس کا ہے, جتنا جلد ہو سکے اس جگہ کو خیر آباد کریں. پتہ نہیں کیوں کچھ عجیب سی گھٹن محسوس کر رہے ہیں ہم.
3: ہم نے چند لمحوں کے لیے یہاں قیام کیا ہے علی جا.
2: کیا کہہ رہے ہیں بخت خان؟
3: یہ نقشہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں, ملاحظہ فرمائیں اور حکم کریں. ہم اب علی گڑھ کے راستے کی طرف نہیں جا سکتے, فرنگیوں نے وہ راستہ بند کر رکھا ہے.
2: ٹھیک ہے, ہمارے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں, آگرے سے پورب ہو کر چمبل کے بیہڑوں میں جائیں, یا بھرت پور کے راستے میواڑ کی طرف.
3: میرے خیال میں میواڑ کی طرف جانا ہمارے لیے زیادہ مفید ہوگا.
2: آپ کو یقین ہے بھرت پور ہماری مدد کرے گا؟
3: ایلچی روانہ کر دیا ہے علی جا, بھرت پور سے انقریب یہاں پہنچنے ہی والا ہوگا.
2: ماں بدولت کو اپنے سپہ سالار پہ یقین کامل ہے, آپ جو بھی چاہیں کریں لیکن جلد سے جلد کریں.
3: بس میرے شاہ, میں آنن فانن گیا اور سارا بندوبست کر کے آنن فانن حاضر ہوتا.

0: سنگ تراشوں کے فن کو شاہی رتبے تاج خلعت سے نوازنے والے سلطنت مغلیہ کے چشم چراغ شہنشاہ شاہجہاں نے اسی جمنا کے راستے لال قلعے میں اپنے قدم رنجا فرمائے تھے۔
1: ہاں ملکہ عالیہ، ہم انہی شہنشاہ شاہجہاں کے وارث ہیں جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے عالموں اور ہنر مندوں کو ایک جھان کر لال قلعہ تعمیر کروایا اور جمنا کے راستے قلعے میں تشریف لائے، اور ایک یہ بد نصیب ظفر رات کے اندھیرے میں اسی لال قلعے کو دشمنوں کے نرغے میں ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے پیچھے کے دروازے سے اسی جمنا کے راستے سے بھاگ کر اس ویران اندھیرے مقبرے میں پناہ لے رہا ہے۔
0: میرے سرتاج، یہ مقبرہ انہی خوشبخت شہنشاہ ہمایوں کا ہے جو اپنے دشمنوں سے شکست کھانے کے بعد دوبارہ سلطنت حاصل کر کے تخت نشین ہوئے تھے۔
1: ہاں ملکہ عالیہ، پتھر کی ان دیواروں سے جب کبھی ہاتھ مس ہو جاتا ہے تو سارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بزرگ پشت تھپ تھپا کے کہہ رہا ہو، ہم نے ہندوستان میں رہ کر ایسی ایسی نایاب چیزیں حاصل کی جو شاید فرشتوں کو بھی نہیں میسر۔ انہی میں سے بیش قیمت چیز ہے جذبہ حب الوطنی، ملک پر قربان ہو جانے کا جنون ہی تو ہے کہ آج بھی ہماری جھکی کمر میں فولاد سی سختی اور کھلتی بند ہوتی آنکھوں میں آفتاب کے شعلے دہتے رہتے ہیں۔
0: میرے سرتاج، ایسا لگ رہا ہے جیسی انجانی طاقت نے ہمیں اپنے ہاتھوں کا کھلونا سمجھ لیا ہو۔
1: عمر کا لمبا حصہ ہم نے گلابوں اور عطر عنبر کی مہک میں ڈوبے بھاؤ میں گزار دیا، تو پاک پروردگار کا معجزہ ہے کہ اس ڈھلتی عمر میں سلطنت مغلیہ کی شان و شوکت برقرار رکھتے ہوئے اپنی مادر وطن پر قربان ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔
0: کوئی آ رہا ہے،
1: آپ پردے میں ہو جائیں۔
2: علی جا،
1: کیا خبر لائے بخت خان؟
2: علی جا، ساری دلی پر فرنگیوں نے قبضہ کر لیا ہے، لال قلعہ انگریزی فوج کی گرفت میں پہنچ چکا ہے۔ علی جا،
1: ہماری غلط عادتوں کا انجام یہی ہونا تھا بخت خان۔ افسوس، ہماری آنکھیں کیسا منظر دیکھ رہی ہیں۔ ہم شکست خوردہ لاچار فرنگی کے پاس فتح کے انبار۔
2: علی جا، ہماری یہ بھی بدنصیبی ہے کہ ایسے نازک وقت پر بھی ہم مغل، پٹھان، مراٹھا اور راجپوتوں میں بٹ کے رہ گئے۔
1: ہم نے سنا تھا وقت خان، برا وقت اور مشکلیں انسان کو ایک کر دیتی ہیں، لیکن نہیں، تقدیر میں فرنگیوں کے ہاتھوں ہمیں تباہ و تاراج ہونا ہی لکھا ہے۔ ہمیں شکست کا ہی منہ دیکھنا ہوگا شاید۔
2: ہرگز نہیں علی جا، ہرگز نہیں۔ اس سرزمین کو ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون سے سینچا ہے، ہم اپنی مادر وطن کو فرنگیوں کی چاراگاہ بننے نہیں دیں گے۔ جنگل بیابانوں، پہاڑوں کی گفاؤں میں پناہ لیں گے اور ان ناہنجاروں کے ساتھ جنگ جاری رکھیں گے۔
1: بخت خان، اس شاہ کی عمر 80 برس کی ہونے کو آئی، شعر و شاعری لکھنے والے ان ہاتھوں میں قوت کہاں کہ خوفناک طوفان کو روک سکیں۔ بس ایک شاہی مہر، ایک کورا دستاویز ہیں ہم۔
2: شاہی مہر کی وقت آج بھی کم نہیں ہوئی ہے علی جا، آپ جہاں قیام فرمائیں گے ہندوستان کی بادشاہت وہی رہے گی۔
1: تاریخ بتاتی ہے کہ مغلوں نے ہندوستان کی سرزمین کو فتح کیا، مگر حق یہ ہے کہ ہندوستان نے مغلوں کو جیتا۔ شہنشاہ بابر نے جس دن جمنا کا آب پیا، اس دن اپنی والدہ محترمہ کا دودھ بھول گئے، ہندوستان کی مٹی ان کی والدہ بن گئی۔
2: بجا فرما رہے ہیں علی جا، اس مادر وطن کی عزت کو دن دونی رات چوگنی کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ تاج محل اور لال قلعے جیسی عمارتیں تعمیر